0: Is that what you call loud? Come on. Now you're doing it.
1: Jeg drømmer om at få lov til at stikke hovedet ind i gaben på en krokodille. Like